Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning Gatan 41, Trondheim. Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning.